Ewald Frank amaze miaka 5 mubuweereza abulire mawanga 15 erango buweereza bwe bwetolole ensi yona yona abulire ekigambo kya Katonda ekyamuwe bamusengwa abulire makanisa agenda ulo abakatuliki abamethodisti n'amakanisa agaba pentekoti era abantu baweebwa enkabi eyenda ulo okuweereza kwe kutambula butereevu mu nsi yona yona muni 15 edenda ulo butini tubaletera okuweereza kwe okulyakirira okuva ku kitebe kikulu kwe

0: Eriyo neisano program kalira bana yereta mubana. Eriyo neisano program kalira bana yereta mubana.
1: Bana tukaliwo okubanga munange tweyongerayo tukutambuza mu programu ya ifeno enungi etegekebwa munange okuva ku ssaawa ina paka ssaawa mukaaga nga tuliwo okubanga tukuweereza aye era nenda okubayigukiza imwe betuyize nawo mu ssaawa ey'okubiri oba owakatwegaitaku nti tukaali mukuno olwa olw'abaana

term eno amasomero tubalino n'okutambula engendo eddendawulo, second term eba mu trips dandawulo, bano bajeeno bano babiteeno bano abeidinda mwegombo gyobona ku motoka eno ng'e Kampala ab'Kampala beegomba okuyiga okubona ku lutindo buli omu gyaba ne kyeyeegomba ewamu n'abandi bakuba ati ffe tujja bitamu bite tujja kupaka wala ku emusozi. So mu mbeera otino eno twajja okweyagaana ng'olwisi enguudo daife dibaire bize, olwisi ebyentambula bino byona byaiddamu okunabe nti mwe mwena munaagaana mukozesa ekirungi aye ngeri yo n'ekirungi abandi bona abakoze eki abakigemyeku. So nenda okuba nga mbaiddukiza nti saawa eno tuli mu kiseera ekyo.

0: Ach, weiter.
1: Hat. Kobate data filo.
0: Ha. Ah, aba ali ku munsi yindi.
1: Ali ku. Tukabutuke.

0: Yaba itango biranga ale nini?
1: Isivu.
2: Kamenyeri wo.
1: Ngira kyendi kujako. Ati sose kulambula byakika mema lemetwa ira kubino. Wali amukamang. Andi yanku myeta no sindi kanderere nga tata ire ko ngaisi.
3: Ona kibomba Fred ya no mwise kaima.
2: Owe ndazi.
3: Yesevo. Yenge hata hako wakata mba nkafuna.
0: Bas. Mutila. Eda abanta. Yekudane. Abantu tuba. Management ya kubi ya ntiba. Mwani.

0: and restore.
1: Bovova yovwa.
0: Yesebo.
1: Okobo tindi kwa majidu ni honalevan mo kubelievers supermarket eriwa baida kusonkera au kusonkera tini gale. Oba na yetu kole ilo luso gandiku. Mwinuka gane saha nga dijire.
0: Masavu.
1: Muganu gane moto kaji vuga ya lageno. Ya vuga ya lagere. Mujoku tuka osa. Ngevi ntu bisu.
0: Ante. Anuganga.
1: Aba vuge moto kaba babanji.
0: Liko.
1: Beda.

zako mukagwe muri zomulunja ayi kuchinana no munana katoneza mukaga busoga Royal Radio munange tusimye dachika diri 10 mukaga edake gana esawa endala eyo bira bona kolwa lero ona kolonyiro asande ena kwedo mwezi diri 19 omwezi ogwo musanvu omwaka gwa 2026 oliyotia ali tuliza ngo sinza bitundu byenda ulo nduba byo lisobola kubanga atogema ku oloyigulo na kolwa lero bilisobola kubanga ate bitambula bulungi ino zaidi mugabi nsowero kubanga ate nti ama oloyigulo na kolwa lero kongera okwetegereza ensonga nga bwe liri kujja mu meiso mwiwanga lyaitu Uganda munange nendo okusima wena wena ituliza ngo sinza bitu ndye byenda ulocho li kula chirunji ino nendo kwa isusa ya basoba ilo kubanga ate mujia kumasi nzizo wana kolwa lero chirunji ino waikiriza waja wasi nza kuhumuka makatonda unange ya sobo lo kubanga yongera wakukolera ebirunji ino banjo

0: 88 87 30. That is Airtel. Then MTN, it is 0784 30 57 95. Ngamusobo to following up pages of Zona Zona Coffee Life Ginger. That is TikTok. Then Instagram Coffee Life still. So you can follow us on all social media handles.
1: TikTok mliyo, Instagram mliyo,
0: yes.
1: Twitter mliyo,
0: yes. Ne Facebook, yona yona. Yes.
1: Hey. Nkale tweyanziza bale faulo njaba Coffee Life. Kale katule mu studios kantandike no mwami fereri yali kolo neno. Okay, kale. Abama simu baife mwida kongba angate nija saba twoire yo mu studios eri abama simu. Wanje.
2: Hello?
3: Ni
2: sababu wengugema yogera kubanga waidaba au kule second singa itano kumuka
3: gaya uja mdi ndi kuogera sebo. Hello sebo.
2: Wanji
3: ama inani nze chile jowe na wanateka chukuru.
2: Yes sebo.
3: Nso kukusima olua mageni vocha za mstundi
2: yo.
3: Tuetagawa kule mbeze hapa fana kukoti na abo. Bulimukulembezo wabadoma anti.
2: Yes, sebo.
3: Na abantu bali kola bamujaji inga batandika indi okukola ebintu ebizirayo. Toka nsabire chia manyo yosiri. Nji di inti webebanga balibo no musado mukambo tinoyo. Ejagala wana alitunda batya. Echo kubiri. Nzeka ananirize owechiti wabalamu. Asobola okutuka kukumira alyo leso wano eyiganga
2: eri nakavule
3: kubanga tulikulwanisa enguzi nakavule fide aye bara DCZ bonabona amba betibawulira nakunte nakavule ezira idagala.
2: Yes sebo.
3: Ekigambo ekyo tuliza amazzi gatuzira muntu ali kutujamba soko tukuba tuti bala muna aliikola ifo gwe tuba tulikubona soka tubone era katusabe n'abasobola okubanira ku musikadoti n'oyo basobola okumweyongaku bananga ime timuliibo nankya tulikulira amazzi gamo tukadiri kutomera abantu misona naikulo nga yikoba nti sala oluguudo kyoleeta eddagala mutukobera amazima amalwaliro tebakagala mu kiddagala oba kiri kitya mwebala okuweereza
2: amaino okobye niwani
3: ndikire ryo wena wansega kikulu
2: nkale tweyanza mwami kire ryo wena wansega kikulu webalo okubanga atoliyo olikwongera okubanga ato tugobere namba jetuli bitaku eri 0 7 0 6 2 3 2 3 9. Wanji sebo banyabo.
3: Eyanzi za sebo.
2: Yes sebo.
3: Amaina ndi asumale muka waka kutingire buvuma no echalo na matoke.
2: Osinzire wa sebo.
3: Buvuma echalo na matoke.
2: Yes sebo we na matoke.
3: Sebo ni yanzara mea voyo chazi za mspidio. Ya zambala mafulo kwa kumudistrict ya Buvuma.
2: Mshiribubi mubizinga.
3: Mshiribubi wotuka madua jila kuwa pana doisatu. Ena so ya zambala muwa naida kwa nasubolo tuka kumudua jire buwoya. Otu kari unabu une.
2: Ate ezira la DC yo.
3: Anji sewo.
2: Ezira ya la DC.
3: Ala DC alia no mkato ni tivonene Buvuma kwa tukuda.
4: Yeso. Ndio mkuru gwe ta katonda wode.
3: Kuma abala bya mataka diro daitaka. Ya sigere afmani ebuvuma.
2: Ngali tweyanzizo we buvuma we bali kubanga atoliyo. Tulamukiza abantu efa bombuzinga. Ebuvume yeliyo mukwano gwange musawati musawo ina ina dukira njayi wakobera. Wanji sebo banyabo.
3: Ye bali kosebo.
2: Ngali sebo. Nwani ono?
3: Ogambo tatara.
2: Ndi bulunjo olyo tya sebo.
3: Yesu sebo.
2: Nani ono sinzirewa?
3: Ono mkuru kumba.
2: Wani?
3: Sinzirewa yende.
2: Yesu sebo.
3: Kakati onsonga za mkuru kala kuzumu nisho.
2: Hei.
3: Wadi tutawa tuke kone uyenda wadiwe mbuzi baiti.
2: Hei.
3: Ebuyende
2: uchi tulina bugayana kidera wae chiri yo wapi
3: chokusingira sana kidera
2: kidera
3: kidera bazinda kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana